0: Nova 00.
1: BGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
2: Eko.

0: Najniža temperatura od 11 do 21, najviše dnevna od 32 do 35 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo. Najniža temperatura od 17 do 21, najviša oko 35 stepeni.
1: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nena Celaković i Relja Trajković. Tonska realizacija Ratko Ristić.